0: 出ると
1: 興味深いとは思うけれど、本物の人間や
2: 頭部と頭部って変わるのはできないと、愛
1: することもできないと思う。
3: Pas quoi d'émotion, mais
4: Il n'y a rien de plus beau.